0: اسلام علیکم
1: جی. وعلیکم السلام, خوش آمدید.
0: بسم اللہ میرا برا رضا, کی حال ہے
1: بھائی؟ بھائی کوشش کیتی ہے بھیجیا ہوتا پر کال دی واری آن دین تے کائی نہیں میری تے
0: اوئے
1: ہوئے مار دین اگلے آ میرے نال نشان نشانی تے کمر مان بھٹی دا پروگرام سنتے تے نال بوتلا پیندے میں.
0: اچھا تے کلے کلے پی گئے
1: او؟ کہندے اس برا نو بلا نو بوتل پیائیے. میں کہے نہیں ہوندا وڈا برا.
0: نہیں میں آیا, میں تو کوئی کھاون پیون مفت لبے تے میں کلکتے تک پڑ جاندا ہوں تے تسی تے لاہور وچ ودے
1: دستی نہ کسے نو چپ کر کے آ جا. ہور بندے بڑے تیار ہو رہے تیرے نال.
0: او تے اودو جڑا عبدالحمید انتظار پک رہندا اودے نہیں جاونا.
1: اوئے او برفی والا او اندا پیا میں تیری رشتے دا چیز ہے نا او مفری چ رکھ دینا تے موڑ آ جے اج میں گلو.
0: چلو تسی رل گئے انہاں دے نال رل گئے ہو, لیکن اس گل نو ہن چھڑ دیاں جی. شریک سن دے پے
1: ٹاپک دے وال, ٹاپک وال جانے ہیں کہ کوئی ٹائم بہت کٹ ہوندا ٹاپک تے. میں یہ کہاں گا لڑائی چھوٹی ہوئے یا بڑی ہوئے ہوں دا نتیجہ صحیح نکلدا,
0: بری ہوندی ہے,
1: ہمیشہ بری ہوندی ہے. دیکھو ایک تسی ایک تے چھوٹی لڑائی کردے ہو, انو بلائل تے لمبر کردے ہو, یہ دا مطلب کہ تسی نفرت کردے ہو نال چیز نال اس بندے نال.
0: مطلب چھوٹی موٹی لڑائی نہیں ہونی چاہیے, یہ نقصان کردی
1: نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ سنجیدہ رہو, اچھی گفتگو کرو, ہمیشہ رشتہ دی پہچان کرو, رشتہ نو پیار دیو, رشتہ نو وقت دیو, لڑائی کبھی ہوے گی نہیں. میرا ملنا یہ ہے تے آخری گانا میرا ہونا چاہیے تھا.
0: اوکے اگلا گانا تہاڈا ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام بھائی غلام علی جوید صاحب, کی میں حال چال ہے؟ خیر خیریت ہے؟
0: الحمدللہ. لالا تو سن سناو کی؟
2: بالکل لالا اللہ دا شکر, میں بالکل ٹھیک ہاں. میں تو رفام سندا پیاں تے عید گاج نو بھی بکھر جو محمد حفیظ الرحمان اپ کہنا پیاں.
0: ہاں تہاڈے علاوہ تو جائی تھی گیا کہ تساں بکھر تو
2: پتہ لگدا ہوئے. جی بالکل جناب, بہت مہربانی تساں میں کچھ جان دے وے تہاڈی مہربانی. میں پروگرام سندا پیاں, بس میری حال دی میں لا رہو, ٹائم تھوڑا ہے اور بندہ کو بھی موقع ملے. ٹھیک ہے نا لالا,
0: تے ٹاپک تے گل کرو نا کہ لڑائی
2: چھوٹی چھوٹی لڑائیاں. جی ٹاپک میں کو پتہ ہے بالکل, لڑائی جڑا ہے نا کرنی چاہیے ہے, لیکن این ہوئے لڑائی دے وچ پرلا بندہ ہی ناراض تھی اونجے.
0: اوکے اوکے, دل نہ توڑو, دل نہ توڑو ہے نا.
2: جی بالکل دل نہ توڑو. اوکے جناب, اللہ
0: حافظ. لو جی اس پروگرام دی میں آخری کال لینی ہے, جڑا خوش قسمت ہوئے وہ کال مل جائے گی, باقی اندے گھر نہ ملی تے پھر ہن چونکہ ٹائم ختم ہو گیا, اے دے وچ میری مجبوری ہے, میرا وس نہیں چلدا. اگر ساواں نے وفا کیتی زندگی باقی رہی تے تہاڈے نال ملدا جاساں, لیکن آخری کال جڑی اے میں لے لینا کہ کون نے ساڈے نال. السلام علیکم جی.
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی غلام علی جوید صاحب کی حال چال نے؟
0: الحمدللہ اللہ دا کرم. بالکل فٹ فاٹ ہیں بھائی جان. ٹاپک تے کی کہندے ہو؟
3: جی ٹاپک دا سر یہ گل کریں گے کہ چھوٹی موٹی لڑائیاں پھر ود کے وڈیاں لڑائیاں بن جاندے نے. ادھر بہتر رکھے اپا چھوٹی مکا دے وی, لڑائی ہونی نہیں چاہیے.
0: لڑائی نہیں ہونی چاہیے, لڑائی چھوٹی ہوے یا وڈی ہوے نقصان دہ ہوندی ہے.
3: بالکل جی, اگے میسج کیتا تے تسی آکھیا جی بڑے عرصے بعد آئے ہو, اسی سو تہاڈا پروگرام دا سن دے رہندے ہاں جی.
0: جی جی جی, لو جناب پروگرام دا ویلا گیا, موک ساواں نے کیتی وفا, زندگی رہی باقی تے اگلے ہفتے اسے پروگرام دے وچ اسی طرح تہاڈی خدمت دے وچ حاضر ہوساں. ادوں تک رب رکھا تے اللہ بیلی.

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔
1: اب وقت ہوا چاہتا ہے کمرشل بریک کا۔
2: ہربل ایکسپرٹ پروفیسر سلیمان دے طبی مشورے۔ السلام علیکم سونی پین پرو، تہاڈی پین یعنی اس پروگرام دی میزبان سائما تہاڈی خدمت وچ او پروگرام لے کے آئی ہے جدے وچ ساڈے ملک دے مننے پرمننے طبیب پروفیسر سلیمان صاحب تشریف لے آندے نے، جڑے یونانی میڈیکل کالج دے سابق وائس پرنسپل وی نے تے انہاں نوں کئی واری گولڈ میڈل وی ملیا ہے۔ سونی پین پرو، اس توں پہلاں کہ پروفیسر سلیمان ہوراں نال گل بات کیتی جاوے، تسی کاغذ پینسل سنبھالو تے لکھو ساڈا پتہ۔ سلیمان دواخانہ رجسٹرڈ، پل فلائی اوور بل مقابل مینار پاکستان، مین راوی روڈ، لاہور۔ فون نمبر 042-377-27-160 یعنی 042-377-27-160۔ موبائل نمبر ہے 0300-414-2608 یعنی 0300-414-2608۔ تے ساڈا ای میل ایڈریس ہے suleiman.dawakhana@gmail.com۔ جی بھین پرو، انتظار دا ویلا مک گیا تے تہاڈی ملاقات کروانے آ جناب پروفیسر سلیمان صاحب نال۔ سلیمان صاحب جی آیا نو، سناؤ کی حال چال ہے؟
3: سما جی رب دی مہربانی نال حال تے بالکل ٹھیک ہے، پر چال کچھ وگڑی ہوئی ہے کیونکہ میں اج ہی نویں بوٹ پائے نے۔
2: سلیمان صاحب تسی تے مینوں ڈرائی دتا۔ واہ سلیمان صاحب، سلیمان صاحب تہاڈی اے جڑی خوش رہن دی تے خوش رکھن دی عادت ہے نا، اے